Dakle, jutarnji program Feral Radija. Jutro sam vama Mira Zamušanović. Za vaš dobar početak dana, preporuka naša domaća kafa, kafa, kofi. Već je na stolu. Još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: Bajaj Lukavac i Mostar.
1: Tu smo, blizu dovoljno i za vas povoljno.
2: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: 5, sveska A5, K-pop, već od 2 marke 40. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
1: Da lagano prekineš san, uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
2: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570

sve informacije na brojeve telefona 062 164 953 i 061 108 235. Dakle, 062 164 953 i 061 108 235. Plata po dogovoru. Zike Trans, DOO, Miljanovci, Kalesija.

Veliki pozdrav, slušate Feral Radio. Nismo bili dugo bez sunca. Dakle, u Kalesi je promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima 20 stepeni. A do 11 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062 570 0999.

0: firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alustolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutrija bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 570 09

0: Jel te babo natjelo da
1: dođu?
2: Jest.
1: Nemaj. Jes, nema ti da... Jesam, oženit se čam, daj vamo krenite. Oženit se čam je dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.

11:19, dobar dan svima vama, koliko god vas ima na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Utorak je 18. dan mjeseca avgusta, tekuće nam 2026. godine, dakle još jedan utorak u nizu ove nam godine. Što se temperature tiče, za 10 stepeni su, kažu, temperature niže danas u odnosu na juče, pa je tako trenutno u Kalesiji 24 stepena. Ugodna 24. Evo nas u poslijepodnevnom druženju na talasima Radija Feral, sa vama u jutarnjim i prijepodnevnim satima bio kolega Mirza, u nastavku moja malenkost Alma. Sa vama sam do 18 sati. A kako mi nakon ovog pozdrava započinjemo druženje? Pa uz onu podnevnu kafu, jel da? Vrijeme je kafe, kofi, kalesija, kuhajte i uživajte u ovom satu do vaših muzičkih želja, a tada ćete vi biti muzički urednici. Sve si moje pokorila. Onima koji putuju želim sretnu i ugodnu vožnju, naravno budite strpljivi, frekventan je saobraćaj i neka je, neka nas ima, samo polako stići ćete, nigdje ne žurite, pratite saobraćajne znakove, držite se ograničenja, pojačajte muziku i uživajte, nije toplo.

0: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
1: Sati i 2 minuta, dobar dan, jeste li popili tu podnevnu kafu, ako niste možete i sad dok se družimo uz vaše muzičke želje. 0625709999 broj Vibera na koji možete slati vaše muzičke želje. Tu sam da ispunim do 14 sati, a za sve vas i pozdravna pjesma.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999. Vaš osmijeh vas najbolje predstavlja. Poklonite sebi savršen osmijeh. Vrhunske stomatološke usluge Poliklinike Alabajči stoje vam na raspolaganju. Garancija su stručnost, moderne tehnologije i višegodišnje iskustvo tima doktora Alabajči. Adresa Đure Đakovića 46, Tuzla, iza Prinčeve džamije. Telefon 035-204-200. E-mail info@alabajči.ba. Neka savršen osmijeh krasi i vaše lice. Poliklinika Alabajči.
1: Da lagano prekineš san uz omiljenu aromu da kreneš.

Evo je prva muzička želja, Šeki Turković, poklanjam ti ostatak života, samo za dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom, e tu je najbolje, tako i treba, samo odmarajte.

Idemo dalje sa muzičkim željama. Drago mi je da ste dobro raspoloženi. Nenad Milevski kaže: što sam tebi ja? Veliki pozdrav za površinski kop Turija od Elvedina.

I za kraj Sanja Đorđević od Tuge ovjerena za slušateljku Lejlu. Bilo bi to sve za danas, 18. dan mjeseca avgusta tekuće 2026. godine. Ja sam za vas pripremila tu noćnu playlistu, odnosno večernju pa noćnu, i tu je sve dobra muzika do 7 sati ujutru. Kada se ponovo čujemo u jutarnjem programu, svima vama želim ugodno veče, ugodnu noć, nemojte mijenjati frekvenciju, dobra muzika je nešto što nas pokreće, pa eto, uživajte. Zdravi, živi i veseli mi bili.

0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Vaše reklamne poruke imaju smisla tek kada ih čuju i drugi. Marketing Radija Feral.

0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035-631-424.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Merko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.
0: Velika akcijska rasprodaja reklama. Marketing Radio Ferala 035 631 424.

0: Velike akcijske rasprodaje reklama. Marketing radio Ferala 035-631-424.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala.